Bayen bayen tonu o bayi mi. I bayen bayen bayen tonu ija mi. I bayen bayen tonu baba mi.